0: Mëjë nëjshë, babi?
1: Po dhe?
0: A, o Stefani?
1: A, o Zëveske Prish?
0: A, jutë? Do se më vrijese? O, në lahën, do më në shilë, më në në në